Dan lu da da gulu na dan ana a cikin gwamnati ba ta dole ta zaga riba ta

mita 97.3 uku zanguna FM Rahama Radio agogon muke nuni da karfe 9 sura mun TV kamar yadda na ambata da misalin karfe 9 zamu ka muku shirin nan na daga masallatin Juma'a shirin da zai kai mu har misalin karfe 10 lokaci da zamu ka muku shirin siyasa na daga wato muryar dawakin kudu kenan tare da Abbas Salisu Soran Dinki karfe 10:11 idan Allah ya kai mu muna tafa cikin shirin harshen kalkalin ka kamar yadda masu sauraro suke tare da Rahama Radio ko ne lokaci shirin harshe na zuwa ne da misalin karfe 8:30 na ko ne dare amma saboda yanayin da muka tsinci kai na gyara da ake yi wannan ta samu ka kawo shirin domin gabatar da shi da misalin karfe 10:11 na dare da fatan masu sauraro za su yi afuwa kuma za su tara domin jin mu dauke da shirin harshen kalkalinka da misalin karfe 10:11 na wannan dare yayin da shirin karkada kunwa zai zo muku da misalin karfe 10:15 da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu